Iwa ko ia lau maali e maoni oni o kou whakamalo he ahoni. O whaneonga te hiwa ki iwa heke ma ese ta funganitao, kalolepa funganitao pe mopea wafi. Funganitao tawange ma wasapate fondu lau maali e maoni oni I he ahoni. We he taimito e mini te hong fulmaua ki he taha waka tau hoko atu ki he hiwa ku hoko. Hiwa kweni o whake ongo atu ia ma isi kau fafine tau lekele kai pe kau fafine tau kafale. Toko vai vai o whawhia ngai ma oni oniki o ne hanga. O whake o ngā te hiwa ma ai hou eiki a hono nou ho lani. Peheke hoa whewhikau, tangitangi manukia, peheke ala tai havea, pasini tau kolo, mele siwa whinau, lavinia mohe tonu, peheke alupe monu, mele po ese, luisa po ese, tuka aunga ahlelei, pe mweto inga si kau whawhine, toko vai vai o whawhia ngai ma oni oniki o ne hanga. Tala mo nua tu e peke ki motole aho ni pia moe ke itukwe. Fafetai moe kalolie ke otua. Ihe koloa fungani o mo ui ke I fainase ki motolo. Kawa ihe fenga maalie pia moe tahapuaki. Oe aho fa koloa koe ni sapate pentekosi. Pia koe hiva koe ni o atu ya maa ki motolo. Pia koe hiva koe ni o ku atu ya koe e eiki fua ki maiho lau maalie. Hiva koe ni e eiki. Fuaki mai ho lau maalie o atu e maki mou tolu. Moe tala monu watu ihe ahoni.